Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs. Gearbox. Verkoeling. Enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem. Sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang. Net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150. Met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

my seal and my song.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: You want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid nie.

Nanol roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: Yes, Tannie.
1: Het hulle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie het dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Dries, hy het nog perskes.

naam van Skopa Tepel. In die hartjie van die Bosmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Dani Meyi.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet

summon you. Mark my successful as a believer.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier, en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my

don't stay. Sy smaak konings.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippend ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wysig word vir dit.

Dat sê pragtige enetjie nie. Nou kom mense, kom, dis Saterdag aan, brand jou vuurtjie al daar waar julle lekker weer het om dit te kan doen. Ek is seker daarvan. En ek het lekker musiek vanaand vir julle, baie lekker musiek. Hierdie enetjie ken julle, ek voel net ek moet hom inbring.

Daai op leer lewe. Hierdie meisiekie wat nou gaan sing vir ons. O, jene mense, sy die mooiste oogknip. Ek kan nie genoeg daaroor praat nie. Maar 'n mooi song. Geniet dit lekker.

Dis dit lekker man, lekker. Waar's dit lekker? Net hier is dit lekker. Nou toe. Wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Nita, daar in Kimberley. Luister jy Nita? Is jy met ons? Ja. Sy is opgewonde. Nou ja, dan kuier Kobus en Natasha saam met haar. Hulle luister saam. En soos ek gesê het, ek wou vanoggend die nuwe liedjies gebring het. En maar dit moet oorstaan. So van hierdie internetonderbrekings het my hele program ver gegooi. So vanaand kuier ons sommer net lekker. En tyd is ook 'n faktor. Julle moet lekker saam luister Netta, Kobus en Natasha daar in Kimberley. En dan natuurlik daar in Pretoria's wêreld. Ja, ons moet ook gou gesoen toe gaan. By Charlotte 'n draaitjie gaan maak. En nou wat sê Charlotte vir my? Charlotte sê vir my, sy sê vir my, vanaand kuier Eddie saam en Johnny kuier saam. Ag, dis lekker. Kuier lekker saam. En ek is seker af van julle gaan dit geniet. En Eddie en Johnny en Charlotte, julle moet dit geniet. Nou toe. En ek dink Pietro hulle luister ook daar in George uit. Nog niks gehoor van hulle nie. Kom in Pietro, kom in. kom in.

Ja, hier in die Weskus is ons baie mooi, ons strande skoon. Ons het nie hierdie hijacks nie, of smash and grab probleme nie. Nee, ons het dit nie, so nie hoor. En hier is die mense nog vriendelik met mekaar. En jy ken jou buurman. Dit is wat so lekker is. Hier ken jy jou buurman. En eerste dag as jy intrek, kom en sê hallo. So nee wat. En die Weskus verskil, is dat maar net 'n anderste plek as die res van die land, hoor. Het is 'n anderste plek as die res van die land. Ons winkelsentrums is toeganklik, net genoeg parkeerplek. Kies een keer, nee wat, die Weskus is 'n anderste plek. Nou ja, kom ons gaan maak 'n draai in Pretoria, by die president van Pretoria, met hulle Pretoria se volkslied.

Daar sê Pretoria, jy nou gelukkig. Wonderlik. Ek is bly. Dankie. Eendag op 'n reendag. Nou vandag is 'n reendag. Het dit lekker gereend. En van laas nag af. Mense, ek het die diere so jammer gekry in hierdie donder weer. En my kat en hond het by my op die bed kom lê. Hulle voel veilig daar in die donder weer en blits wat so oral rondom ons geslaan het. Nou ja, eendag op 'n reendag van 7 versagie is nou van toepassing.

Dankie Stefan. Hy is pragtig altyd. Jade gaan nou vir ons sing. Ek ken haar van as sy 'n skooldogter was. Sy het nou al getroud en het 'n mamma en so aan. En sy het al aan competitie deelgeneem soos mevrou Weskaap en so voort en gewen al. Ja. En sy het met 'n mafose ondergaan wat gewig betref. Sy was nou 'n plomp dogtertjie gewees. Kyk hoe lyk sy vandag. Nou ja, Jane, sy sing pragtig. Nou hier is sy, gaan nou hierdie nommerkie spesiaal van haar speel vir julle. Jade McEwinski. En haar pa sing ook lekker. En hy is elektriese kontrakteur hier in die Kaap. En kom, ons luister lekker saam na haar.

Ag, is 'n pragtige nommertjie daarso van Cornelia. Ja, Cornelia. Sy het 'n kom uit Suid-Afrika uit, net toe gaan woon sy in Amerika. Sy het een keer kom kuier en toe sy weer 'n CD gemaak met hierdie nommertjie op en 'n paar Afrika en Afrikaanse nommertjies ook. Nie, sy woon in Amerika. Nou ja, julle. Wat is daar vanaand op jou spyskaart? Braai jy of is dit pasta of is dit pizza? Wat is daar vanaand op jou spyskaart? En as dit 'n pizza is, is dit die dik kors of die dun kors? As dit pasta is, wat 'n soort pasta? En as jy braai, moenie vir my sê wat 'n soort wat jy braai het nie. Praat met my en vertel my wat doen jy vanaand? Of eet jy maar net liggies? Liggies vanaand, liggies. Nie die ligte in die dak nie. Dit gaan jou mond sny. Liggies. 'N Ligte maal. Nou toe. En Appel is hier met ons. En Steve Kleer is nog hierso. En Manny Jackson is ook iewers tussen die lyne en Willie Nelson is hierso. Elvis ook. Moenie 'n fout maak nie.

Lekker man, lekker. Nou toe, jylle nog eens my gaan weet wat is jylle spyskaart vanavond. Ek het so groot behoefte om te weet wat jy aan die mense. Ek sal vol raak af. Ja, ek sal. En Lita, ek sien jylle vanavond pizza gehad. En die dikwors. En dit is lekker. Ek hou ook daarvan. En kijk of die dikwors lekker hang af. Hier het maak, Romans of... Ek bied het diamond, so bied het ook aan maak. En het is by julle luister lekker gaan hoor. En Charlotte, ja, nou toe, sy sê gelukkig nie boeremusiek nie. Nou, ek jy probleem met boeremusiek vanavond, Charlotte. Ja, ek jy probleem vanavond met boeremusiek. Nee, ek het ook nie. Maar in elk geval, hier jenikie. O, hy kom allemaal lang jare terug. Ek dink is 1966, 67 daar rond. Ek is nie seker nie.

0: Daar sê jy, jy het hom geken, nê? Ek het geweet. Was 'n mooie gewees, nê? Ja, vir daai jare. Pragtig rustig van die Beatles. So ook hierdie ene is net so mooi van Manny Jackson. Ek is seker jy gaan hom geniet.
1: Draai, draai, laat jou

Dat is hy. En ek het Shelly, jy met daai braaitjie en hy sous geniet hoor. Regtig, dit gaan lekker wees, ek glo jou. En kan dit lekker wees. Ek het 'n besoekie gekry vir 'n nommertjie wat aan haar ek nou die dag iets gespeel het. En maar ja, ek sal dit doen. En ek sal hom speel vir julle. En ek het ek doen nie versoeke op 'n Saterdag aan te. Op 'n Saterdag nie, maar hierdie ene sal ek definitief doen. Ek self is ook gek daaroor. Maar hy kom nou. Nou ja, julle. En cinema. Dis nie 'n bioskoop nie, hierdie is 'n groep mense wat sing.

Ekkerne, ja, ek het geweet, ek het dit geweet. Nou die ene wat ek 'n versoek van voor gekry het, moet ek nou speel. En as jy ook daarvan gehoor, dat weet vir my, maar ek dink dit is een van daai ekstra mooies. Jy moet stil sit en luister. Kom Nita, jy braai nou lekker, kom. Sit net so 'n bietjie agteroor en luister saam.

Hey, jou ma roep jy, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

raak jy bang. Wat is die prys om 'n lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.